0: 101.5 FM son. Woko eye mantama hudo emua radio stations epan kuma wadamenti wofo ye kase ato apete oman Ghana ha sey ene nkrofo amaso na wajebreti bi e de afri ho esan se peace fm ye ye abefo ntin obesan so ahwe yen ene e wa abefo ntin tine so woni nam social media platform ne so akan se ene ene de bia e wo facebook animu krata ne so no eye peace 104.3 afeshan so woni nam youtube so ne tiktok a
1: o se yen e afri ho
0: ara pain sem hodo a ye de eso mo no e don so nanso emu ene ani mu bi ene
1: ewura wa wo University of Cape Coast ana na wo mu ko hu ne se ani pe bi age ne kwa firi ne sem eda epo ano yaya no police achi bi pa ba kwa wo susu se oni mu owo no hu bi
0: Dr. Isaac Brakon enso ye political scientist osanso ye lecturer University of Education Winneba or the atudwa se Nia wajina mu di nkita huo esum Ghana bain orumunya fo feles kwa atyo fosu ni nkita huo diye no krache no wasi ya dene chance niye cheche ni niye mwebika kresa nse asa yujumano ohunu sosa
1: na feles kwa atyo fosu enso diya nui ya basi yujumani diye ohunu su papapapapa ni ya nwa ya no titu krasa na anu nse mbiya ba ya sasa obe mampini ya tina ya yujumaya fuwa wohono chancha kina paya wamucha mpua nwami ya wasi ya nyano kre duwe pensi ne timbe eh Nwambe kanyi, eso krati.
0: Nano, ewo Kenya, Mombasa, mpeni fwa chance, ewo die, ye frene se Ocean Conference, jume die nwei, ene die tosho poro poro edu, eba ako. Swa fwa wano ene jan, ohye yusu namu, ene ye mwishisha yeso, onumonyan foba Emilia, after dia tuja se, aba we die, wesi kusuo, se ye pono, obesha se wabebo ya mwobaye emu, mpate yina, obebo ya mwobaye na di, obe na jie se wadi enro nro, ebe kopu nimu die, abayeno, ene bedi nyonyonyo.
1: Na yabekwa agudie mu se mu amonitia ya tempanwa ide ya tiamwiem amansa nyina sika ko bosia ba ko pembo ba gukensie wa cup ne koso enwa eni ahumachin ya gudie ni bitodwa ya de ehunsunsaso ne ba de kwesi ye nenen so so mwane hwan ena asia esi akani na wakasegbei mu
0: ani ya do konkro farmer so so dia wobete e dia fi Nigeria dia ba kwa etete wo mo eye Boko Haram wana mo to bon ye mfie bebre ni wate dia simpeni fo kwa so nano udu bono state ewo Nigeria nipa ba 100,000 ene mpeni fo me nya ne ntiese won tie de bia da won sunu guje won yem hyehye wo mo efa Boko Haram jumedie e hwana pai peni fo ba ma ne se bambo fo kita Boko Haram fo mu a enya sem keto a
1: abisa fo ne sem aye de brama no pai enni Na ya di aseda bema enyumeku yi.
0: Eye Lawson Herbal Center edweni di aye Lawson Herbal Mixture. Miso ya aji binu nume shantye. Nkankane mwa mwa jia tu mse koko ne hamono. Monsu wa mwko ye test na ano na ye typhoid fever na se malaria fever ni bino. Miso de jebre na nume drevi wae. Di edwe chia nisa ubeto na wano mwo. Akoda ya wenye ni mwifishe du mye nwe dwe unumbia enye yi nti chibi. Neno nume ne mwa unipe duyano. Afeba 20 disinfectant na ewe jasu se buwao. Na we tumi SCSC bia ye ni partner se ye fidye mu office wo na mwa wa kwa clean keke bi prase otawachi ube si dino na adu tibetun na so man kwa jinchensi bia wo ba bia keke chensi di kru dan so a emfa hone mframa ebebbo ani ensu ebeto e dino enwinu da enchensi ni so ahosuo no ensesada emfie bebere ni keke bi pra ho na yeje no onga de wa jinam so wa mama nsabo afa wo mukase wo di mase ma wo mo ewa adwane kwa so ya jibi kofie na fa ya adwane na de meken wo beti mase ya mvita nie media meje wo so wo wodie ye nyina ye kwe nim amasese edidi aye fofofo ni titiu ene ye ma no e de se ya no wachibin na ososo wanonom medin de nana ama ano tufo anopai mene
1: ohine nana kwame amo
0: Afrika siano enche mu enye. Na political scientist ba kwa nukurani yako University of Education Winneba. Woye cheche fo elho Dr. Isaac Brakon edi atubia se. Abaye non kita hudie bo fotine onumonyan fo feles kwa achofo su. Kwa ya wafansu edi nkita hudifra bemu eche ume munu adeshe no. Juma no krache no akane kakra wa. Esanse ninkita hudie no enye mamu ena hosa. Eye anabrano brano ensisi su ema ume munu adeshe no. Ensan kan enye mapote ye wase wansa kan edi. Firi ho afen so so wase wo hunu se ne nkita hudie no enye mamu ensan so enna ho eni to ye nye makata so mu mu aso fechi fechiri bi no de aba beto ho ne titiru pa e defa nanon former chief justice ya na wosum se ba asum ko no eba chief justice aye Sophia Ekufu wode ne krata e koye no ose ah na de de enko a enye gan ha na yeten ene obi betintim krata e de